synger sammen, Frida Onnevik selvfølgelig. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Tov Tov. Vi tar en tur til Afrika.

Maiden Fire og The Ballet Girl her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time da. Klokka den har passert 11 denne tirsdag 25. August. Jeg heter Trond Harald og har gleden av å servere deg både Obla

Shivers ifra Ed Sheeran. Du hørte han her på din lokale radio i Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har passert 12. Jeg heter Trond Harald, byr på Jamie Miller. Jeg byr på Kygo og Sara Larsson med Like It Is også om få minutter. Etter Alanis Morissette, Hand In My Pocket.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 90, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 90, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

0: Ja, vi spiller om tre rekker nå, ikke to altså. Det tre rekker vi spiller om. Det tre siste jeg rakk å lese, det var 67, nummer 3 og 72. Vi spiller om tre rekker, 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 2. Nummer 2. Tretti. Tre. Null. Syttitre. Sju. Tre. Tjuefem. To. Fem. Tretten. En. Tre. Femti. Fem. Null. Nummer fem. Nummer fem.

0: Nei, da, det var ingen bingo denne gangen heller. De tre siste tallene jeg rakk å lese, det var 61, 62 og nummer 1. Vi spiller fortsatt om to rekker, og det fortsatt 800 kroner I premie.
1: Nummer 7. Nummer 7. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. Elleve, en, en. Syttisju, sju, sju. Seksti, seks, null. Femten, en, fem.

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 82, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo og tredeling på tallet 54. Etter 54 så rakk jeg å lese 84. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 10. 1. 0. Nummer 8. Nummer 8. Sytti, sju, null. Trettiseks, tre, seks. Sekstiåtte, seks, åtte. Femti, fem, null. Sytten, en, sju. Trettito, tre, to. Sekstiseks, seks, seks. Syttito, sju, to. Nummer seks, nummer seks. Trettiåtte, tre, åtte. Åttitre, åtte, tre. Femtien, fem, en. Sekstisju, seks, sju. Tjueen, to, en. Femtini, fem, ni. Nitten, en, ni. Syttisju, sju, sju. Tjuefem, to, fem. Nummer fem, nummer fem. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtte, seks.

Ja, det er mange som ringer til oss nå. Bingo på 56 og 86. Det er for sent dessverre. Bingo på 56 og 86. Det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror de er så jævlig deilig.